kuma yanzu ke cewa ko yaya za ku fa'atarraha da damin kuma kasance abin da damirin ke tona kun ku zuwa nan gaba wanda ka'ida damiri yana tsoda ne zuwa ga abin da ya gabata yanzu kake wannan ya halatta a cikin harkar larabci kamar jumlatacciyar magana ce daga baya sai aka fassara ta kana antum tarin makana shi ne tafsirin ta asar rahayi sai shi ne zuwa nabi da Allah Allah ce wallahi a'lamu bima tukun ubangiji ta Allah shi ne mafi sani dangane da abin da kuke fuskanta.

0: sai kuka ce sallahu yana rantsuwa da Allah la kada akara sallahu alaihi tabbat min yadda ubangiji ya tuta ta akan mu ya tuta ta gaki ya ba ku mu ya tuta ta ga gargaji da kuke wa in kunna la fatihi kuma lalle mun mun tabbatar mu masu kuke abin da muke da mun dodo ba mun yi mai tuta kali mu da ubangiji sai ya annabi ya ce la tasrida alaikum alyawma ba zargi a gare ku a yau da wanda Allah ya zuta da abokin adawa ko wani ka in dai ka riga ka hayi to ba ki ce ka dauki kanka ba astabiru indal bakira ki yin hakuri bayan kana da ikon daukan kanka dan a lokacin in yi tsawa ce a tsama kudin za ka mai ka ji yana da ikon rayuwa a kai amma sai ya la tasrida alaikum alyawma a yau fa babu wani zargi ko jinjin laifi zuwa gare ku in gane ku yaqulu Allahu lakum kuma ubangiji ta'ala zai iya gafarta miki wa huwa arhamur rahimin kuma Allah ta'ala shi ne soyayyen masu rahama laifin da kuka yi har yanzu bai wuce ubangiji ya karɓi tuban ku ba ya ce muku ka zanto kamar muku taɓa yi ba to wannan shi ne asalin tsantsantaka duk yadda abokin adawar ka yi cikin yan uwanka ne na nesa da yan uwanka ne in har ya gane ka fi ƙarfin ku ya zo ya sallama to sai kuma sai ku ce ai ko baka yarda ba sai ma sai ka sallama idan ya sauko sai ma sai ka sauko ai ita duniya abin da ya kamata kamar yadda wani sahabi ne ke faɗa yake inda za a san ya zaure ka sani na da kan uwana to ba zai tsinke ba har kiyama ta kai to saboda me yake ko gashin jira aka sa ka sani da kan uwana har kiyama ta kai ba zai tsinke ba ba zai tsinke ba saboda me yake idan ya ga ni sai in tsinke in ma ga su ne kuma in ga ba su ke ma'ana idan ni zafi ni sai in tsinke in ba zan ɗauki zafi ba sai na tabbatar ki a hudu dai in faɗa maka laifin ka ko mu gyara mu gaba to haka rayuwa ya kamata amma ya kasance kun mun kira cikin kunci kun mun kira cikin damuwa karwa ne ta ba karwa ne kuma ba to me ya maji dole wurin da ba ta maru ba ai da ayi ta bankar ba ta maru ba sai azumi ne dan adam dole a ta ta maru ne ta ta maru nan a gida ne a waje ne a ne sai a kusa ne dole ki ta ta maru dan me zaka dan da abokin ka maka ba daidai ba ma farka sai ka biya ka da ki ta tayi da gida kuma to maka ba daidai ba da ba ta abin ki kuku ayi ne sai maka kun kin sallah sai maka komai kuma da kake ciki ko da dan kabbara ma wajen abin da kake kuma ka kike ban yana da ita dan ka mutu kin ka kuma ya maka mai kuma ka kike ban zama da ba ka ka kore shi baka ce sai da yau na sai ki sai da dana bane ba kuma sai ka kike ki ba to dole kike hakuri sai da mutuna abu dan mutuna dan ka dan mutuna muka dole rayuwa ce wani ya bakanta ma amma abin da ake so ku ji haku wannan ku ba kowa ki iya ba shi yasa garjin hakuri shi ne Allah ya kasance tare da mu wallahu ma asabiru haka ake Allah yana tare da masu hakuri dai dai kun ayyukan alkhairi ne wanda yake da anti Allah yana tare da masu hakuri sai da kai a ce wanda yake da a dace kaza wanda yake da a dace kaza amma hakuri madiyatullah ta kullu ma asabiru Allah yana tare da ku kuma inna ma yuqtasabiru ajrahum bighayri hisab in dukkan wanda yake aikin alheri za a ba shi lada goma mai hakuri kan fitowa za a ba alhisab yuqtasabiru ajrahum bighayri hisab a can fito ne a cika ba lissafin mai idan kai a ba ta goma in ci sa yake da wahala sai su kuma kifilar da kai da leta in ci ne annabi su fita in da zai ne ta fi yau su jira tun a baya fa inna allah la yudiyu ajran muslimin nan kuma ya tabbatar da abin aikace la tasrida alaikum alyawma yaghfir allah lakum yanzu har ya tare muku addu'a domin jumlar yaghfir allah lakum ko ta zanto labari ko ta zanto addu'a ta iya cewa yaghfir allah lakum da ma'anar Allah ya yi miki gafara ko ya zanto addu'a shi ke ko kuma yaghfir allah lakum Allah na iya miki gafara ko ya zanto labari ko ba shi ko ya yi kun kuma ga Allah Allah zai miki gafara ko wanne daga cikin sai da tsara da huwa arhamur rahim ko daga nan fa
1: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
0: يقول لك اذهبوا بقميصي داري ذاتا كتفد كتا هذا والنبي جر فألقوه على وجه أبي إذا كنت جيت جيتا تأتم فكر لها الكيما ya'ti basira za ku ji jinin sa ya dawo ya'tini bi ahlikum ajma'in idan haka ta faru ku zo min da dangin gidanku gaba daya kar a bar kowa babba da yaro ku kwaso tarawa ka tafi a zuwa tare da ku ji ne kanki ba su ka fi daga tunda kuke da lafiya ku dawo kun dare ya'tini bi ahlikum ajma'in ku zo min da dangin ku gaba daya ita wannan gidar malaman tafsiri wadanda suke wai ita ce rigar da annabi Ibrahim ya sa a jikinsa lokacin da aka jefa shi a wuta, wuta ba ta ci ba, kuma ita ce take jikin annabi Isma'il lokacin da aka zo wanka shi, wuta ba ta kama shi ba, ha kuma ita ce yanzu take jikin annabi Yusuf aka jefa shi rijiya bai salwanta ba, yanzu kuma ita ce rigar da ya ture ya ce a kowa mahaifinsu ne ba ya yana gani. Duk wannan Isra'iliyya ne ma anzalallahu biha min sulta. Ba Qur'ani bane, ba hadisi bane, labaru ne marasa su. Galibi ne kuka fahimtar su ne suna cike da Isra'iliyya. Dole sai kana karatun sanadin kowane abu ka gane abin da yake daidai ka faɗa, ka gane wanda yake ba daidai ba ka kautar da su. Riga ce ta jikinka. Allah ko manzonsa ba su kai ke mana ba daga ina ya samo ta, wani dole ya ɗinka, wani irin yaji ne. Duk babu wannan bayani. Tare da ce kafin ne menene dukkan wannan bayani. To sai ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai. Kada ka yi tantan da ka zo ka yi takal ka tafi inda Allah ya tafi. An fahimta ku? Ko shi ya faru ko Allah ya ji ya tafi ko ya tuni bi ahlikum ajma'in. Sai daga nan fa
1: wa lan ma fatalaku qala abuhu la azubu hayyuka laula an tufannu.
0: Wa lan ma fatalaku qul yayin da ababan hawanku wato rakumin su kenan ko da wasai suka fito suka rabu da garin Misra. قال أبوهم هنا تستنكر كثرة نعام عند ما هيكون في عند فلسطين تجي عليه قال أبوهم كما هيكون في عند كثير وعد وعند كثير تعرفه في الجباه إني لا أجد ريح يوسف لني إلا جن سيكون أمد يوسف لولا أن تفنكين بعد أن كرت سوق قلواتا تالي كتوبا ما جمعها وفي ما جاجين تهاني في قلبتا دعنا سيك لني سيكون بنكي جي سيكون أمد يوسف لجيسف wato mama yake faɗa wa waɗanda suke tare da su cikin jikokin da suke zama a gida yake dan da kirkuce na hauka ce ko kirkuce wa ko rikice wa ce kuke fa sai kuka ce
1: ya tawahu inna kana yuba ya yukan qadi
0: dan sai kuka ce tallahi ina rantsuwa da Allah in naka lafi da malikul qadi kana kuke rikice rikicewar ka tun tsan kasar ko ta akan rikicewar da kai wajen rabuwa da su irin wannan rikicewar su ta ke dawo maka yanzu har kuke yi kamar kan turi da amma ba shi ne.
2: Alhamdulillah, kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashen addinin musulunci na nan gidan Radio Rahama. Sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin. Assalamu alaikum.
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: libasan yuwari sauratikum, Allah yace hakika na ba ku sutura da za ku saka ku rufe tsiraicin ku da shi, warisha Allah yace kuma na ba ku na ado bayan na tsare tsiraicin. Jama'a mun da in kaga babbar riga ai ado ne wanda za a rufe jikin ai an rufe. Allah sai yace walibasu taqwa zalika kai, amma sutura na tsoron Allah, Allah yace shine mafi alkai. Ka sa babbar riga, ka sa alkebba, ka saka duk abin da ka saka babu tsoron Allah, Allah yace baka saka sutura ba. Walibasu taqwa zalika kai, Allah yace sutura na tsoron Allah, Allah yace shine mafi alkai sutura. Allah ya suturta mu da wannan sutura. Allah yace wata zawwadu ku yi guzuri, fa innaka yarzadi taqwa, mafi alkairin guzuri Allah yace shine tsoron Allah, kiyaye dokokin Allah. Wattaquni ya ulil albab, Allah yace kuma ku ji tsoro na ya kuma su hankali. Allah yace ku ji tsoro na ya kuma abuta hankula, ya kai da ka mallaki hankalinka, Allah yace ka kiyaye dokoki na inji Allah. To sai Allah yace
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.

0: Allah yace thumma afidu min haythu afada an-nas sannan sai ku gangaro ku sauko daga arfa Allah yace min haythu afada an-nas ta inda mutane suke gangaro ta inda mutane suke sauko hadisi ya tabbata daga nana Aisha take cewa Quraishawa sun kasance a lokacin da suke aikin haji irin na jahiliya su ba su yarda su tafi arfa duka mutanen duniya da suka yi cinturundu a lokacin aikin haji za su tafi arfa su je su ini a arfa amma mutanen makka sukan ce ba za su fita zuwa arfa ba saboda su ɗan gida ne kuma arfa yana wajen harami to bai kamata su kuma daga cikin abin da za su yi su fita wajen harami ba sai su tsaya a nan mustalifa mutane suna can arfa a tsaye su kuma mutanen makka suna nan a mustalifa jama'a kun fahimta to lokacin da aka sauko kuma sai a gangara hajjimina sai a je a yi jifa Allah sai ya ce musu a'a summa afidu ku gangaro min haythu afada an-nas daga inda mutane suke gangarowa daga inda mutane suke saukowa ma'ana bai dace ku ci gaba da tsayuwan arfa a mustalifa ba kuma ku wuce ku je arfa ku yadda mutane suke jama'a mun fahimta iko daga dara da jiji Allah ya ce to baka da shi addini in ba a yi shi a yi na Allah ne yanzu baka gaji yadda muke zaune ba ka kalli duk yadda kowa ya zaune wani ya miƙe ƙafansa wani ya dafa wani ya nuɗe to in Allah zai ce mu yi sallah sai ya ce a tashi a yi so kowa ya ajiye na shi sai ya ba ku wani tsari sai ku to haka ake addini yana daga cikin abin da zaka gane abu duk irin su mun da kake ganin nan yana daga cikin abin da ake gane cewa ba ma addini saboda bayi da kaifiya bayi da tsari bayi da fasali to idan da mu yi sallah sai a ce to wanda ya miƙe kafa ya tashi wanda ya dafa ya tashi wanda ya jingina ya tashi wanda ya nade hannu ya tashi sai a ce ayi sahu kuma sahun ayi iri daya sai a ce ayi sallah Allah ya ce thumma afidu min haythu afada an-nas ku sauko ku gangaro ku taho kuma min haythu afada an-nas daga inda mutane suke tahowa ma'ana ku je arfa a gangaro da ku zuwa mustalifa baki daya wastaghfirullah ku nemi Allah gafara jama'a mun gani wanda aka yi shi ba daidai ba ku nemi gafara Allah ya yafi inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah ne jin kai ne fa idza qadaytum manasikakum Allah ya ce kuma idan kun gama ibadodinku na aikin haji yau kuma aikin haji ya cika ba ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ba ku cika aikin haji da umra don Allah to yau an zo karshe Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum idan kun cika ibadodinku kun kare duk abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta muku fadhkurullah to ku ambaci Allah ka dhikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambaton ubanninku aw ashadda dhikran ay wa ashadda dhikra
1: na'am
0: Allah ce ku ambaci Allah sama da yadda kuke ambaton ubanninku malamin tafsirin alqur'ani suka ce yana daga cikin al'adar larabawa quraishawa idan aka yi aikin haji bayan an gama to anan filin mina ko mustalifa anan za a zo kuma kowa ya kirari wa kansa wannan ya ce ni ne wani dan wani jikan wani ta taba kunnan wani mu ne a ƙauyenmu barawo baya shigowa ya yi kaza ya yi kaza wannan ya fita wannan ya shigo wannan ya fita ya kirari Allah ya ce a fadhkurullah ka dhikrikum aba'akum Allah ya ce ku dinga ambaton Allah kamar yadda kuke ambaton ubanninku nan aw ashadda dhikra Allah ya ce ku ambaci Allah sama da yadda kuke ambaton ubanninku ku bar maganan ubanninku Allah ya ce ku yi zikiri ya ga alkai wannan jahiliya ce ka san haka idan ka jari mutane musu ai bai san ni waye ba to kai waye
1: na'am
0: الله يسامحك امين الله يتي فذكر الله كذكركم اباءكم كو امبتي الله كما يدد كوكي امبتن اوبننكو او اشد ذكرا الله يتي كو امبتي الله سما ده يدد كوكي امبتن اوبننكو فمن الناس الله يتي daga cikin mutane akwai wadanda in sun tashi roƙon Allah cewa suke yi mai yaqulu wanda ke cewa rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya Allah ka bamu rabbanmu a duniya duk roƙon Allah su ta kare akan duniya duk roƙon Allah ko cewa zai ataya shi addu'a akan duniya Allah ya ce to irin waɗannan wanda duniya kawai suka sa a gaba duniya kawai ita ce bukatar su duniya kawai suke roƙo wa malahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce to alayhira ba su wa minhum Allah ya ce kuma daga cikin su manya kulu akwai mai cewa rabbana ya ubangiji atina fid dunya hasana Allah ka bamu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana Allah ka bamu mai kyau a lahira to waye yake in kaga mutum ya daga hannu addu'o'in sa duka suka kare akan duniya to bai san meye a gaban sa bai san meye a gaban sa Allah ya ce wa minhu amma daga cikin su akwai man yaqulu wanda ke cewa rabbana ya ubangiji atina fid dunya hasanatan Allah ka bamu kyakkyawan al'amari a na rayuwar duniya duk abinda zaka bamu a duniya Allah ka bamu wanda zai amfane mu mai albarka wa fil akhirati hasana a lahira Allah ka bamu mai kyau wa qina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta kun ga wannan ita ce addu'a duniya ka roki Allah aminci da zaman lafiya lafiya da zaman lafiya arziki mai albarka lafiya mai albarka ilimi mai albarka sana'a mai albarka ka roki Allah kuma sakamako mai kyau a ranar alkiyama ulaika Allah ya to irin waɗannan da suke wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu Allah ya ce to irin waɗannan suna da sakamako na abinda suka aikata mai kyau nagartacce suna da sakamako na roƙon Allah su da suka yi akan tafarkin da ya dace wallahu sari'ul hisab lalle Allah mai gaugawan hisabi ne mabayi a ranar alkiyama ba da jimawa ba da a fara ba da jimawa ba da a kare Allahu akbar armam kara